tàng. Ai vai sông ni ta kim lang ô sô, vai sông a kim lang ô sô đi ngơ ni kỳ đô ta.